0: כן.
1: Սորոք է հմնդշրելու կոնֆրանսա քո դիպլոմասիայա քո անցալյայե ադեպեկո սադը հզորվիստուշաշ, նասկրնա քո մավե իսրայիլ երսար ջոլանի սուրի քո դագրքերի է, նասկրնա քո պուչա ու քո լդժի մավ ենգելի սուրի է, քո դու դավլատին նակարն քո դստվը պարճայի կիժ խակավե բերդը, ու բիակո ռեզբունա գելի խակո խոդի է մավե ռսանը, و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

Սորոքի հավանդշրելու կոնֆերանսա քո դիպլոմասիայա քո Անտալիայե ադեպեկո սադե հզորվիստուշաշ նասկրնա քո մաֆե Իսրայելի երեսար ջուլանի սուրի քո դագրքերի նասկրնա քո փուչա ու կոլե դժի մաֆեն գելի սուրի քո դու դավլատ նակարն քո դստվ բարճայ եկի ժխա կավե բերդա ու բի ակո ռեզ բունա գելի խա քո խոդի մաֆե ռասանա و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انساله هزار نسد و هفته و چاران ده مزگوره بکه.

Ճավկանին հերեմի դեսնիշան կրնքու վերգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վաժանդի է։ Բգեշ բունակար սազի ենք ու կելուպել են պերավե ու խարեն են կև նեշոպի դվրոշն։ Չալակվանան բանք կրեն, կու գորեժը կրեժի ավարը պարաստեն ու պեշի նմասի գրտնա զեդը ավարը գրծեն։ Դակու ավ ճավկանի ախոզայի ժվու նվշեն պեշարոժի ավարը պարաստեն։